mai Jess Spencer an se la thuspin agus tá long kiing go fóar an bailach mar nniu. Livia Dean ag teach Simon Freshen agus Kingfisher. Is sunúil never settle. Big shake sin na next thuspin.